0: Ehe.
1: Eh.
0: Wow, asante sana. Hebu jaribu *220#.
1: Eh, sawa.
0: Asante mamangu. All right. Eri nyalo tukto town. Mai ina family long? Karibu sana.
1: Mama kibai rondo ni.
0: Kake jando nyo.
1: Yes, dai.
0: Ehe.
1: Ari dingo kula.
0: Mhm. Umenipatia jina. Okay, mera nyamali.
2: Uko salama?
0: Arama kama yana katukol.
2: Yes.
0: Yes, karibu leng.
2: Sawa, ni bana yara kaje ndia meriti.
0: Ehe.
2: Kigira kaya ndamana. Na sikizi watu vizuri.
0: Kabisa, kaa muriti.
2: Kadiye muria ena muria ili andelele lakini sajaldama.
0: Mm.
2: Mm.
0: Sawa, sawa.
2: Kadiye nakuloma ili ya mari.
0: Ehe.
2: Yamanga sana diwe ringide sheni.
0: Ashena leng.
2: Kuna mrembo sijui kama ni mrembo hapo nimesikia mwenye alikuwa anatajia hapo. Eh, kuna hiyo dia ya rada baada pale jeni karibisha nyalo ngana.
0: Ehe.
2: Na je pia hata naye tuandamane.
0: Ehe.
2: Wacha bibo kimbo kimbo kimbo. Mara nyobo la dumu hii.
0: Asante sana.
2: Alafu
0: eh
2: unitete moja ya olosola.
0: Ah, shuling a shuling.
2: Usinilenga tafadhali.
0: Wacha ni tafute muda.
2: Sawa ndana ngari.
0: All right. Mai na family law. Yes. Niko poa. Ehe, kaitina ikija. Ehe. Yes, ho ngoleta network kidogo. Pole sana, pole sana. Mai na family law. Simu nyingine moja hapa. Mai na family law. Yes, my NFM.
3: Karungu.
0: Yes.
3: Mambo vipi?
0: Niko sawa kabisa.
3: Mariyo leo.
0: Sidena lenga maiye na pi. Amen. Tosinya. Ehe. Hayara, iti la dosiwo. Nejara. Ehe. Okay. Ehe.
3: Ehe.
0: Yes. *220# na kuna mbisa hika toko la ilinkalusuna baya oro box lelo kwa yara shosan lelo kwa yankalusuna baya onnum online ni mwani onnum online ni mwani inkalusuna onnuma na kare kilu yake elegilatu na kankalusuna baya tiktam shuto mwani mwani ayoko na gineja edisi nigilu yoro bina kena odi inkale school nilu naga alagi school lakina kanka jika kwa teke naga kundana ala kumo box lelo kwa ya inkalusuna ara onnum onnum online ni mwani mera ronya *220# *220# kibro na kitu kwa yale ningwani muna kibina bom pointi inera na apisha na Mayan FM toki po kuniti karibu oling Mayan FM lo
1: oya nasema lo
0: karibu sana
4: Roma bara na lokeli.

0: lajo malote ne mpaka na kene kama yanna ikora kene jara de kene abaya tikita mare orlo suje pita pita shana ke sado mona bona ke ntiba ke jado kani sem kolonga tata lo ningoni a te ujipo kini ti kani sa ilikuwa na muna gani ya mkolonga tata Nejo nage ice day duo kanisa pi tumebarikiwa tu sana ni Jane from nage Aitong asante sana Nataka namba za Fox za Florence Lekina na nafikiri umesikia ulipatiwa vizuri sana Mayen Superling kucheza nimecheza okay Wacha niangalie lo kile na kwa nini nitabira again
1: Ashe.